lijepo natiskati. And you see, it's very compact already. Već je jako, jako dobro stisnuto. Već je kompaktno smisla. So, now we will leave it for 5 minutes and then we will put for baking. On 180 degrees, half an hour. Ostavit ćemo sad 5 minuta da se sve lijepo stisne i stavit ćemo da se peče na 180 stupnjeva.